0: notre énergie. Cela signifie que les armateurs ne considèrent plus le passage comme une simple route commerciale, mais comme une zone à risque, une zone militaire, une zone de danger. Pourtant, encore une fois, tout n'est pas arrêté. Certains grands pétroliers arrivent à traverser le détroit d'Ormuz. La réalité est donc, somme toute, assez intermédiaire. Ormuz n'est ni librement fluide, ni totalement bloqué. Il fonctionne comme un entonnoir maritime sous surveillance, où chaque passage dépend du niveau de menace, des instructions de sécurité qu'il reçoit de l'assureur, de l'armateur, et également des informations qu'ils vont recevoir, ces navires, des autorités qui sont soit américaines, soit iraniennes, soit autres, qui vont exprimer à la radio des instructions. Donc l'ensemble de ces données permet au capitaine du navire de prendre le risque, mais c'est lui-même qui prend son risque, de prendre le risque de traverser ou pas. En tout cas, avant la crise, il faut toujours s'en souvenir, hein, le détroit enregistrait jusqu'à plus de 700 transits par semaine. En juin, après le cessez-le-feu, le trafic était remonté à 242 par semaine, ce qui restait un niveau extraordinairement bas. Il est évident que la reprise des tirs va encore affecter la circulation, mais peut-être que l'information à retenir est que c'est extraordinairement compliqué, difficile et dangereux. Mais il y a des navires qui passent dans le détroit d'Ormuz.
1: Et tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulaya Chamalaoui.
2: يوميات الفلاح ما بين الامراض الصعيبه اللي يمكن تسلط على البحيره ومن بعد ما تكلمنا على مرض الميليو ومرض الشهيبه تنظن اننا لازمنا نقولوا شي كلمات على مرض الخموجيه اللي يمكن تخمج البطيخه ولا الدلاحه من اللي تكبر كاع وتقرب توصل للجني لكن ماشي غير في هذاك الوقت فاش يمكن تضرب هذا الخموجيه البحيره بل حتى في الورقه ديالها والنواره قبل ما تلقح وشحال من مرات يبداو يبانوا لنا نوارات صغار يلاه فتحوا وبداو يبسوا من بعد ما خماجوا وهذاك هو مرض الخموجيه الرماديه اللي الا قلبنا في الورقة الصغيرة ولا النوارة المقيوسة غادي نلقاو فوق منها ولا تحت منها صفر مادي مايل قوي واللي هو اللي تيعطي هذوك البويضات ديال الجرثوم باش تيزيد يتكاثر وينتشر في البلاد الى ما تداوات ومن المسائل اللي تتشجعوا يتكاثر قوة النداء بالشتا ولا بالضبابة ولا قوة السقا وقلت البرد والريح وكتت الورق المزاحم واللي مغطي شي فوق من شي قوة الملحة كذلك اللي تتعطى للزرعة وقت النوارة تتشجعو يتكاثر لأنها تترطب الورقة وتتخليها خضرة من عنعة ساهل يشد فيها هذا المرض على هذا الشيء خاص الإنسان يحاول يدير ما أمكن باش ما يكتاش عنده النداء في البحيرة دياله وتكون مخفة شوية وما مغموقاش ويداوي ضد هذا المرض بشي دواء من هذوك اللي منعوتين ضده ومعروفين تيقاوموا ضده بكل سهولة لكن قبل ما نرشوا البحيرة بشي دواء من هادو اللي تكلمنا عليهم خاص بعدا ننقيوها من كل غرس مقيوس ولا حبات خامجين
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا إيوا شنو كتسناو للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 6464 أو تزوروا موقعنا sur le www.creditagricole.ma
4: نصيحة اليوم
2: شحال من مرة تنصوا في هذا الوقت من يوميتنا الفلاحية على شي حاجة ولا تنصحوا بها مرارا ولكن بعض الإخوان ما تيديروا غير اللي في ريوسهم وهذا الشيء تنتأسفوا له لأن النتيجة عندهم مع مرة تكون تتفرح وكمثال على هذا الشيء لإخوان أو للبعض منهم اللي عندهم زراعة كاوكاو هاد كاوكاو ما تيديروه إلا في الرمل والسقا ديال الأرض مرملة مرارا قلنا بأنه خاصو يكون خفيف ومتقارب ما بين السقوة وقتها إيوا رغم هاد الشي كله مازالين تنشوفو ناس تيتلقو للشاشات وتيغيبو عليهم سوايع وسوايع حتى تيبدا الماء يحفر الرمل لكن تيتعطلو بالسقوى اللي من بعد أيامات شلا حتى تتيبس الأرض وما عليها والنصيحة راها باينة دابا ما كاين لاش نعاودو فيها الكلام
4: أخبار فلاحية.
2: وحدة أخرى من المثل العجيبة ديال سيدنا الفلاح والكسابة زمان، جدودنا والدينا الله يجدد عليهم الرحمة والمغفرة في هاد العواشر مباركة مسعودة، واللي تتبين الفايدة في الخدمة المعقولة والجد والاجتهاد في كل شيء. قالوا فيها العنقود الكبير من الدالية المخدومة، أي النتيجة الجيدة ما غادي يمكن تجي ويوصل لها الإنسان إلا بواسطة الخدمة ديال الصح، وأن وقت ما شاف الإنسان شي إنتاج جيد ولا شي بهيمة ولا كسبة عاطية للعين إلا وخاصو يكون متيقن أن من موراها كانت الخدمة والمجهودات ديال المعقول. وشحال من واحد من الإخوان اللي بعاد شوية على الفلاحة والمهنة ديال الفلاح والكساب تيشوفوا فيها غير الربح والراحة، لكن من اللي تيقربوا منها وتيبداو يتعاطوا الانتاج الفلاحي يا كتير يا قليل عاد تيكتشفوا ان الفلاحه هي بالخصوص اللي النتيجه فيها ما تيمكن تكون وتجي الا من الخدمه والتكرفيس بالجد وبالعقل. اخواتي اخواني، الله يلاقينا غدا ان شاء الله في موعدنا ديال 6:15 و7 الارض، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركه وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متعفو ميلاني بينتو. Comme annoncé dans le sommaire, on fait un stop histoire aux États-Unis ce matin. Les États-Unis qui ont fêté, je le rappelle, ce samedi 4 juillet, leur 250e anniversaire. Donald Trump, le président américain, a organisé des célébrations en grande pompe à la gloire du pays. Mais ces célébrations ont fait l'objet de critiques pour le manque de prise en compte de l'histoire du pays, notamment l'esclavage. À Savannah, en Géorgie, une ville qui a participé et bénéficié du commerce des personnes réduites en esclavage, le musée Owens Thomas House et ses quartiers d'esclaves cherchent à raconter ce moment de l'histoire américaine. C'est un reportage signé Edouard May, notre correspondant aux États-Unis.
5: Les visiteurs découvrent ce manoir construit au 19e siècle par un marchand d'esclaves, les pièces luxueuses, les colonnes, ainsi que là où travaillaient et vivaient les personnes réduites en esclavage. L'une des guides, Laurie, termine la visite au sous-sol.
6: J'aime décrire cet espace comme le cœur de la maison, car sans le travail très intense effectué ici, au sous-sol, cette demeure et le train de vie que nous avons découvert à l'étage n'auraient pas pu exister.
5: Le musée a réouvert en 2018 après des rénovations et un travail de recherche académique. Cela a permis de mieux prendre en compte les conditions de vie et le travail des personnes réduites en esclavage, comme l'explique Amory Williams-Alford, conservatrice adjointe du musée.
7: Je suis extrêmement fière des progrès accomplis par ce musée pour mieux intégrer l'histoire de celles et ceux qui ont longtemps été mal représentés ou tout simplement effacés des récits. Malheureusement, surtout à Savannah, il existe très peu de lieux qui abordent cette histoire avec autant de profondeur que nous.
5: Kerry Bethune, qui est afro-américaine, est venue en famille. Elle est réservée par rapport aux célébrations pour le 4 juillet.
8: C'est une chance d'être américaine. Évidemment, je bénéficie de nombreuses libertés, mais je n'oublie pas qu'elles ont été acquises au prix des souffrances de mes ancêtres. Et je trouve qu'on ne met pas autant en avant cette réalité. On voit le 4 juillet comme une fête, un grand moment de célébration. Mais à l'époque, pour beaucoup de gens, ce n'était pas une fête.
5: Son père, Dean, décrit le musée comme doux amer, mais se réjouit qu'un tel lieu existe, alors qu'ailleurs dans le pays, l'enseignement de l'esclavage est parfois remis en question pour atténuer l'horreur du passé.
9: Je pense que certaines élites blanches ne veulent pas regarder la vérité en face. Ils préfèrent imposer leur version de l'histoire plutôt que de raconter toute l'histoire. Moi, je dis, il faut montrer les deux côtés.
5: À Philadelphie, ville où les États-Unis ont été fondés, le gouvernement de Donald Trump a retiré une exposition sur les esclaves de George Washington, le premier président du pays, une mesure critiquée et vue par certains comme une manière de réécrire l'histoire. Edouard May, Savannah en Géorgie, Midi 1.
10: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.